ye ye na na ka ye ne no nya e bre de tru ya ya pa ya to ba free ya ko e wi nya me wi nya me wi de ni pa se ma po ma tra bi e de se ni wa ye ye me wi ne enya me ya nya me te enya me ya na mo e no nya me wi nya po po bi ya ko ku na e ti ali ya yo nya me ne and come with your

Emonyam apue wo so. Na hwɛ. Esum bɛkata asase so. Na esum ka bi akata aman so. Nanso awurade bɛpue wo so. Na nanim onyam abɛdaa di.

on y a la foi, ou tiens mes nedeye. Ya abrabona ye pisi basa. Oko weni ma enko, oko wachin swa enye ye. Oumou ni a on fanfa. Neda di me kamfu, on ya miye kwa makura, we hivi ya si wane kron, adi nima. Se nede oba miye nina, pomo ni a chinedi na ye yina ya.

Timpempe swa de ma babe dri. Enya ma wondi ni mi nyansa bi na aye. Eya na ye ni pase swuti mi dana so soya. Eni sika anasa na wo fe na sa e na hunya bi ntra. Eya adom na wodi adom ye erade. Se te wa hwe me fon so so eni mi ani. Erade mi boni ni na mi enyi na mu numpo. Da so do me.